sisizwa nditsho ukuvuthwakala enyikima phansi komhlaba igazi litsalile kungathi amathambo athi idlozi livumile.